Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.